Tista ma toġbokx klasik pal din u ġveru, jina li sina bella fuq Bay Easy 100.2. U darwazi nasammijak storja dwar serata movimentata. Movimentata tant li dil persuna ma li għamet fil-ħodu ndunak li tilfetċa ħaġa verament prezzjuża lija. Ma najdlek, marriċin kun floku, eh? Ma najdlek dal-waqt, dit wara din il-klasik issa ta' Westlife, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Smajtek tkanta minnaw Tina Arena Chains u jenelli sina bella fuq Bay Easy 100.2. Għaraf, titilu bdejt inti ftit taħjil dwar di għax sena qasammijak xiġralu dan il-proxmu meta l-għada ta' serata movimentata għanduna lil-wallet ma setaj sejbu mkien. Għaw, tista timmaġina xbeda d-dej minn moħħu credit cards, ID cards, flus, mux feeling sabiħa. Ista matul il-ġurnata irċiva text message minn għand persuna anonima u fieħ kienem miktub li il-wallet hija tant il-pulizija. Pero ftit wara, irċiva messaġġ ieħor fejn qallu wkoll li ħallu ftit mill-flus tal-wallet biex jixtri hot dog għax kien bil-ġuħ. Epiku ġvera, pero hija ngħidwa, kull pjaċir jitpatta bieħor mhux hekk. Depeche Mode issa, dejjem fuq Bay Easy 100.

band għal-qalbi ħafna. The script, The Man Who Can't Be Moved. Jina li sinabela fuq Bay Easy 100.2. Għasin kelmek ftit fuq brillanti singers, għax is-simpatiċissimu Joseph Ketkuti li jisma bħali taf mandux bżon lebda m-traduzzjoni. Mela dan il-taqat ma' Kurt Galia bħalma jamlu kull ġima fuq Bay Easy Breakfast u għandu jitkellmu ftit dwar kif se jkun imqassam il-program bis-sezzjoni taż-żgħar, is-sezzjoni tal-adulti. U semmew ukoll li s-somma finali r-rebħa hija ta' 40,000 euro li naħseb li hija somma tal-ġen le. Ara, jiena xejma ngħidlek isma' minni u idħol fuq is-social stana għax daw it-tnejn batti bekki ta' bejniethom tal-bliħa titlifix. Joe Jackson issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: Zgur li kontet kanta maħa dik il-klassiku vera u jina li sina bella fuq Bay Easy 100.2. Għadim isplet tracks vera tal-ġenna minn iras differenti li zgur sejġeluk tkanta maħħom un batem wahda minnom zgur mux forsi. Jima najlek xejnlif George Michael, Pixie Lott, Zucchero, imma im ħafna u ħafna ħrajn tal-waqt.
1: Bay Easy Weekends. Bay Easy 100.2.

feel good at tikux vera, zucchero a pippo, jina li sina bella fuq Bay Easy 100.2. Isman de kurzita, inti ġili xtrajt xi ħaġa online wara tirrealizza l-infaq il-flus litteralment fuq ix-xejn? Isma jbart li naqra x'dalwaqt propri fuq hekk se nkellmek imma minni ma jitwemmnux. Ma ngħidlek ftit wara din il-klassik ta' Steve Winwood issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Bryan Adams, Summer of 69, u jina l-isina Bella fuq Bay Easy 100.2. Titilu semmejt lek online shopping u saqsejtek jek ġilix trajt ċaħġa li warandu najt li kienet farsa. Arek, jiva pero serraħ rasek għax bdili ħanajt lek se tħossok aħjar zgur. Mela l-tajt ma dal-artiklu dwar dil-persuna li għadu kem rebaħ bid għal-cornflake li għanda l-forma ta' Illinois. Pero meta taħseb li din il-cornflake ġiet tiswa $1,350 jisni b'xi mod qed inħoss li hawn ħafna li se jibdew ħarsu lej is-serial b'mod investigattiv u x'vera. Ħaqna klassik wara di. Adele issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Champagne, How About Us, u jina l-lisina Bella fuq Bay Easy 100.2. Isma, ma nafxek ġili xaddejt minna, jina nammetti li Iva. Inti ġili l-tajt ma persona u tkun tider familjari u taħseb li taħsebek biex forsi tiprova tifhem fejn tkun tafa. U jena jgħidua mhux dejjem tiftakar avolja, tilaba li tkun ftakart. Ġili jew le. Qed insaqsik għax ħanlaqak ma' storja li titratta taxi u passiġġier partikolari għax ngħidua. Ċertu stejjer tal-bliħ. Ma ngħidlek fuq ftit wara din il-klassik ta' Barry White issa. Dejjem fuq Bay Easy 100.2. One ticket.

Mamma mia, che molto giovani. Lady A, Need You Now, jina l-sina bella fuq Bay Easy 100.2. Għaftitilu tajtik daċxej taħjil dwar di għax sen laqqak madan il-xufir ta' taxi li mar jiġbor passiġir fuq vjaġġ u palma jiġri dejjem taf kif għabdu konverzazzjoni, tibda titkellem fuq il-ħafna u fuq il-xej, literalment. Pero f-moment minnom, indunaw li 20 sena qabel kienu jaħdmu fl-istess stabbiliment. Wow, da' waħda minn vjaġġ komuni sar vjaġġ nostalġiku. Inti għandek persuna mill-passat tiegħek li kieku tista' tixtieq tiltaqa' magħha? Ibaħli daqsxejn. Tagħmel jibgow West issa, dejjem fuq Bay Easy 100.

Temptations, get ready. U jiena l-isina Bella fuq Bay Easy 100.2. Kurzita, xin l-iktar ħaġa li ddejqek bil-lejl? Ara jiena nammetti li għandi tlieta. It-tatis taħt it-tieqa, nemusa fitta fis-sajf u l-inħin. Però l-mak li l-partner tiegħi ma jonħorx sewwa. Vera forsi qed ninstema qansħam ma tant għandi nasi ħafif li mill-ewwel inqum meta nismaħos. U int, xi dejjek l-iktar? Jibgħat li naqra x'dalwaqt propi fuq X inkemmek. Titwara din il-klassik issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

It's my text counter now at the camera somewhere in my heart. Jiena l-sena bella fuq Bay Easy 100.2. Ofti tilu bdejti nkellmek fuq sejjes insopportabli bil-lejl, ma propju għax riċerka żvelat li meta l-partner tiegħek ikun jonħor f'ħajja ta' bniedem tiġi ekwivalenti għal 4 snin inqas tarqat. Wow. Għat maħsibt fija ekin, pero middera fl-Amerika għandhom ukoll sleep divorce li jidher li qed isir verament popolari. Isma' ejja ngħidu għalik kollok lil taħdek qisu chainsaw inti tħares tiċċassa lejn is-saqaf it-tlieta ta' filgħodu mhux ċajta. Hemm minni jiena ma nafx kif tissapport il-mami tiegħi. Inħobbok b'amma orkestra sħiħa tagħmel int bil-lejla. Anastasia issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Brandy Staten, Young Hearts Run Free, u jena li sena bella fuq Bay Easy 100.2. U din għalik jek tħobb fil-qtates, għax riċerka żvelat li l-qtates, apparti li l-ħin kolli osservaw li l-umani, ma għandhom ġibda ikbar lejn l-irġiel mill-lejn għan-nisa. U dan sempliċement għax l-irġiel jagħtuhom inqas attenzjoni. Bar qatt ngħid imma kifux, jiena dejjem naf iktar ninġibek lejn minn aktar diffiċli tirbaħlu l-attenzjoni milli minn dak li jurini iktar interess, ma nafx int imma għant najt li kellin kun qattusa minn flok. Jista jkun. Xalla marissa. Dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Aileen kif tistama taġbokx klassik bħal din u ġvera u jina lisina bela fuq Bay Easy 100.2. U wara l-prestazzjoni spettakolari ta' Aiden nar il-ħamis li għadda, jmiss li l-lejla jerġa' jonurana bl-ispettaklu tiegħu li ninsab ċerta li mur kif imur fil-klassifika, żgur li se jagħmel suċċess kbira lih personali, minnaħa tiegħi ma nistax ma nawgurax li Aiden għax apparti t-talent li għandu huwa persuna verament umli u tal-ġen. Toj toj Aiden. U issa, klassik oħra, dejjem fuq Bay Easy 100.2.